ape wo gama wo sayeye Jesus wo gama wo senasia anapeya wo gama wo fatani monya anano peya momaa